0: afɔre awurade
1: yɛdeɛ deɛ bɛnkora na yɛwɔ yɛyɛwɔ nyinaa wo na wode ma yɛ no awurade nti deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛbɔ wo di wote sɛ nwom no ase mede adeɛ bɛnkora na mewɔ mesika yɛ ntimi nkyia ma yɛyɛ ka wie do ɛnti deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛbɔ wo di

0: Yesu wa hamao Ano kafa wa seya mbono Ano ara na obeye
1: Abala, abala, kone wa nyebi ya unemu Kone wa nyebi ya unemu

na ne yenyina ye mompa ye bi ne ya waka ne ya wachro mani memo mani memo binyamie esu so beke bi erade ne ya waka ne ya wachro mani memo erade Mini Pasa 2019 Atam for Pemme Amo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme

Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mu enede. Me se jo sentchen ni enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama bro stand enede. Bro ka